Poštovane slušateljke i poštovani slušalci, slušate bosansko-hercegovački radio program koji se emite putem talasa 330 multijetnički radio stanicu Melbourne na frekvenciji FM 92,3 MHz. Danas je srijeda, 9. septembra 2026. godina. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji s radošću dočekujete i slušate naše programe. Srdačno selam im i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavića donese. Emisiju sam počela pjesmom Zbog je duša zatreperi i Oko orosi, a tog programa donosi najvažnije vijesti iz Melburna za 8. i 9. septembra 2026. godine. Posljednji ispraćaj političara diplomate u Sarajevu Raifa Dizdarevića. Međunarodni dan pismenosti 8. septembar, pogled u svijet, jes pročitat ću neke od svjetskih vijesti i požari u BH, nažalost vatreni stihije. Znam da naše emisije Lijep Melos Kiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti, a broj telefona studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje, uživajte.

Najvažnije vijesti iz Melbourna za 8. i 9. septembar 2026. godine obuhvataju teške saobraćajne nesreće, sportske spektakle i najave ekonomskih promjena. Velika tragedija dogodila se u utorak popodne, to jeste jučer 8. septembra u mjestu Parvan u blizini Bekuš Marša. Dvoje djece je, nažalost, poginulo, dok je petero povrijeđeno nakon što se vozilo sa 8 sjedišta kojim je upravljala 34-godišnja majka, prevrnulo se na lokalnom putu. 7-godišnja djevojčica preminula je na licu mjesta, dok je 11-godišnji dječak podlegao povredama tokom noći u bolnici. Išli su iz škole, u povratku iz škole, ta se velika tragedija dogodila. Istraga o uzrocima prevrtanja vozila je u toku. Melbourne se ubrzano priprema za prvu zvaničnu utakmicu regularne sezone nacionalnih fudbal liga, koja će održati se u petak 11. septembra. Radnici su na stadionu u Melbourneu završili iscrtavanje terena i logotipa za meč između ekipa San Francisco i Los Angeles. Australijsko tržište dionica zabilježilo je pad na najniži nivo u posljednjih 6 sedmica. Do ovoga je došlo nakon što je Westpac banka promijenila svoje prognoze te objavila da očekuje da će rezervna banka Australije na sastanku u novembru povećati referentnu kamatnu stopu na 4,6%. Zatim brutalna provala u Veribeju. Policija je optužila dvojicu tinejdžera, 14 i 15 godina starosti, za brutalan napad mačem tokom provale u porodičnu kuću u naselju Veribi, tu blizu gdje ja živim. U ranim jutarnjim satima 8. septembra vlasnik kuće, 48-godišnjak, zadobio je teške povrede lica kada je pokušao zaštititi porodicu. Napadači od prije su poznati policiji, bili su na slobodi uz kauciju i sada su ponovo uhapšeni. U Samburi su radovi pruga, te umjesto vozova sa obraćaju autobusi do daljnjega, znači ne rade vozovi u Samburi, toliko da znate.

0: istaknutih aktera političkog i diplomatskog života bivše Jugoslavije.
1: Otac nije želio govore, želio da se pročita pjesma. Umjesto pjesme čitam mu brata.
2: Ovim riječima upućen je posljednji pozdrav junaku jedne političke generacije, Rajfu Dizdareviću. Za njim je ostalo ljudsko, političko, državničko nasljeđe koje smo svi u ovoj zemlji dužni pamtiti i njegovati.
3: Ono što je možda najupečatljivije jeste njegov antifašizam, njegova stalna borba za slobodu, za cjelovitost ove države. Sve poruke koje je slao išle su nekako u tom smislu.
2: Na posljednjem ispraćaju okupili su se porodica, prijatelji, bivši saradnici, predstavnici javnog i političkog života, te brojni građani koji su željeli odati počast nekadašnjem državnom funkcioneru. Između ostalog, predsjedniku predsjedništva, predsjedniku skupštine, saveznom sekretaru za vanjske poslove Socijalističke federativne Republike Jugoslavije.
4: Pa sigurno da je to jedan od najistaknutijih ljudi koji su vodili Bosnu i Hercegovinu od one ratne generacije Čolakovića, Kecmanovića, Brkića, pa do ove generacije koju je predvodio Rato Dugonjić, Hamdija Pozderac, Branko Mikulić, Rajf Dizdarević. Gotovo je nevjerovatno i fantastično danas kada poredite šta su oni recimo uradili za 5 ili 10 godina za dobrobit i napredak Bosne i Hercegovine. A evo sada kada to uporedimo sa nekim periodom, onda moramo biti tužni i razočarani.
2: Iza Rajfa Dizdarevića ostali su osim značajne političke i diplomatske karijere i brojni javni istupi u kojima je i u poznim godinama bez ustručavanja govorio o Bosni i Hercegovini, njenom društvu i političkim prilikama. Preminuo je u 100. godini.

Juče je bio Međunarodni dan pismenosti 8. septembar. Međunarodni dan pismenosti obilježava se 8. septembra svake godine, a utemeljio ga je UNESCO davne 1967. godine. Dan pismenosti promoviše važnost učenja i pismenosti. Pismenost je ključna pretpostavka za emancipaciju svakoga čovjeka, izvor njegovog samopoštovanja, šansa da napreduje, zarađuje, spoznaje sebe i svijet u kojem živi. Ali pismenost nije sama sebi svrha, ona je temeljno ljudsko pravo na kojem i u 21. stoljeću, možda više nego ikad, treba insistirati. Zato se 8. septembar svake godine od 1067. na prijedlog UNESCO obilježava kao Međunarodni dan pismenosti. Pismenost je u današnjem vremenu mnogo širi pojam od proste sposobnosti čitanja i pisanja. U modernom svijetu pismenošću se podrazumijeva i digitalna i informatička pismenost, ali ipak poseban značaj se pridaje čitanju knjiga, pa tako u povodu 8. septembra Međunarodnog dana pismenosti Univerzitetska nacionalna biblioteka u Sarajevu organizuje akcije besplatnog upisa, iznajmljivanje knjiga i posebne kulturne programe. To je manifestacija pod motom Dan otvorenih vrata. Neka Međunarodni dan pismenosti svakoga inspiriše na čitanje knjiga, jer, kako kaže citat 1, knjiga je san koji držiš u ruci. Pismenost je investicija u znanje i donosi najbolje kamate. Znanje je blago koje svog vlasnika svugdje prati. To su neki svjetski citati. A rano u utrak eskalirajući trgovinski rat između Kanade i Amerike, Kanada je uvela odmazne tarife na američku robu u vrijednosti od 28 milijardi kanadskih dolara, što je 20 milijardi američkih dolara. Protumjere koje su već stupile na snagu odgovaraju američkim carinama po principu dolar za dolar. Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na američki uvoz, ciljajući ključne sektore, uključujući čelik, mliječne proizvode, uređaje, poljoprivrednu opremu, celulozu i papir te elektroniku. Eskalacija slijedi nakon neuspjelih bilateralnih trgovinskih pregovora krajem avgusta, što je potaklo administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede carinu od 50% na ključnu kanadsku robu. Američke mjere usmjerene su na čelik, aluminij, drvo i automobilske komponente prema odredbi o trgovini Sjedinjenih Američkih Država, koja ovlašćuje predsjednika da uvede odmazne trgovinske barijere. Kanada je pojasnila da se kontra carine primjenjuju samo na robu porijeklom iz Sjedinjenih Američkih Država i neće utjecati na pošiljke koje su prethodno u tranzitu prije donošenja kontramjera, to jeste odmaznih carinskih tarifa. Trgovinski spor se dramatično intenzivirao pod Trumpovom administracijom s uzastopnim rundama uvoznih poreza i odmaznih mjera. Trump je više puta kritikovao trgovinski jaz između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, ističući ga kao glavni razlog za uvođenje carina i redovno tvrdeći da Kanada pljačka Ameriku. Evo da vidimo šta ću sada pustiti.

Pjesma kaže kad bih mogao da se podmladim, a ja ću reći sve dok se budimo rado, srce je mlado. Rusija zaprijetila odmazdom nakon što je Mađarska protjerala 10 ruskih diplomata, saopćuje Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Odgovor na rusofobni lobi u Budimpešti bit će oštar i bolan, rekla je glasnogovornica ministarstva Marija Zaharova za državnu novinsku agenciju TAS. Mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban je saopćila da je Budimpešta protjerala diplomate zbog aktivnosti koje su ocjenjene kao nespojive sa njihovim diplomatskim statusom, naglasivši da je cilj ove odluke zaštita sigurnosti i suvereniteta Mađarske. Ona je kazala da odluka ne znači prekid diplomatskih odnosa sa Moskvom, te da će Mađarska nastaviti dijalog sa Rusijom, ali iz Moskve dolaze oštre kritike uz naglašavanje da ovo nije prvi put da Mađarska izgoni ruske diplomate. Mađarska je u maju protjerala jednog ruskog diplomatu zbog navodnih aktivnosti prikupljanja obavještajnih podataka. Također u maju Orban je pozvala na razgovor ruskog ambasadora u Budimpešti Evgenija Stanislavova nakon ruskih napada dronovima na ukrajinsku Zakarpatsku oblast u kojoj živi značajna mađarska etnička zajednica. Najmanje dvije osobe su poginule u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu nakon velikog koordiniranog napada ruskih dronova, krstarećih i balističkih raketa izvedenog tokom noći na gradove i kritičnu infrastrukturu, saopćili su ukrajinski zvaničnici u utorak. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je u napadima ranjeno 10 osoba, uključujući troje u kritičnom stanju. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopćila je da su radnici hitne pomoći spasili još 13 stanovnika zarobljenih širom grada. Američki državni sekretar Marko Rubio osudio nasilje i rastuće napetosti na okupiranoj zapadnoj obali između izraelskih doseljenika

i palestinskog stanovništva, ali je istovremeno isključio mogućnost da Sjedinjene Američke Države uvedu sankcije slične onima koje su najavile neke evropske zemlje. Rubio je o stavu Vašingtona govorio na aerodromu u Mijamiju, odakle je krenuo na turneju po Latinskoj Americi. Upitano sankcijama koje najavljuje Velika Britanija, odgovorio je da Sjedinjene Američke Države neće slijediti isti pristup. Očito je da nećemo raditi ono što oni radi, ali ne želimo vidjeti porast nasilja, sukoba i napetosti na zapadnoj obali u tako osjetljivom trenutku u regiji, rekao je Rubio. Izrael je u utorak saopćio da će zatvoriti britanski konzulat u okupiranom istočnom Jerusalimu koji služi kao veza sa Palestincima zbog odluke Velike Britanije da uvede trgovinske sankcije na robu iz ilegalnih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot u utorak je pozdravio planove Francuske, Velike Britanije, Kanade i drugih zemalja da uvedu ograničenja trgovine robom iz izraelskih naselja, ocijenivši tu odluku važnim korakom. Međunarodna zajednica zaista mora reagovati konkretnim mjerama kada se krši međunarodno pravo. Pozdravlja napore svojih kolega, rekao je belgijski ministar Prevot.

u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine bukte požari. U gašenju učestvuje helikopter oružane snaga BiH, a pomaže i hrvatski kanadir. Najveći požari su trenutno u Konjicu, Drvaru, Livnu, Tomislavgradu, na Plješevici i uz magistralni put kod Konjica. Vatra je zahvatila nisko rastinje neposredno uz magistralnu cestu M17. Pored pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice, kako rekao, pomažu hrvatski kanader i helikopter oružane snaga Bosne i Hercegovine u nastojanju da bi spriječili širenje požara prema stambenim objektima. Veliki požari bukte i u Foči, a hrabri vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom. Imamo dva požara, uglavnom neprijatnu situaciju kućama. Gori velika površina šume i livada. Ne može se reći da je lokalizovan požar, ali nisu ugrožena stanovništva. Izjave jutros za Avaz starješina vatrogasno-spasačke jedinice Foča Vladan Radović. A Iranska revolucionarna garda saopćila je da je rano jutros u srijedu, znači, ispalila balističke rakete na bazu u Jordanu koju koristi američka vojska, te napala 10 brodova nakon što su Sjedinjene Američke Države saopćile da su uništile 5 iranskih naftnih tankera, što predstavlja naglu eskalaciju šestomjesečnog rata. Pojačani napadi Sjedinjenih Američkih Država i Irana prekinuli su mjesec relativnog zatišja, pri čemu su posljednjih dana pogođeni vojni, pomorski i energetski objekti. Cijene nafte naglo su porasle.

Emisija se evo bliži kraju, nadam se da se svidjelo sve što ima da ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju budi. Čuli ste melodiju po kojima je poznata naša Bosna draga, pa vjerujem da će vam ova emisija u sjećanju ostaviti lijepoga traga. Naša je naredna emisija u ponedjeljak 14. septembra u večer od 8 do 9 sati. Laku noć i hvala vam za slušanje i za javljanje.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, ovog četvrtka kad smo ponovno zajedno od 5 do 7 sati. Dobro jutro svima vama koji ste rano ustali. Dobro jutro, želim vam na ZZZ radio FM 92.3, Sanda i Damir Posavac. Evo tu je Sanda, tu je.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Neka ovo bude naše malo jutarnje druženje. Dok se grad polako budi, nek se u naš program probudi i dobro raspoloženje.
0: Da, mi smo ujutro malo sneni, ali se budimo onako polako, konstantno, svakih 5 minuta smo bolji. E, sad ćemo vidjeti koliko će slušatelja se priključiti u tom razdoblju. Znamo da neki svoje budilice stave na nekih 5.15, 5.20, pa nas preskoče u uvodu. Nema veze, preskoče neku pjesmicu i možda nešto što kažemo, ali svi su dobro došli, svi ste dobro došli koji nam se priključite u tijeku jutra. Miran četvrtak, temperatura zraka podnošljiva, nekakva od 8 stupnjeva ovdje u ovoj našoj atmosferi. Proljeća je još uvijek hladna jutra, tako će izgleda biti još podosta dugo, jer to je Melbourne, kažu, ali temperatura će ići danas dnevna negdje do 16 stupnjeva, neće biti vjetra, sutra će biti stupanj toplije tijekom dana, a u subotu još toplije, čak do 21, da bi u nedjelju bilo rekordnih 23 u tijeku dana, ali bit će malo kišice. Evo, to je prognoza vremena, vama koji izlazite iz kuće, znači ne treba umbrella,
1: Do, dobro jutro, ostanite s nama do 7 sati. Dobro jutro, gdje god nas slušate, možda u autu ili doma uz kavicu, krećemo zajedno u novi dan uz hrvatsku riječ, hrvatsku glazbu i dobro društvo.
0: Da, bit će svega pomalo, ostanite s nama, evo i prve pjesme.

0: Bila jednom ljubav jedna, otkuda sam da stižu ove notice?
1: Malo Dubrovnika, tam je još vruće.
0: Dubrovački trubaduri bude naše Hrvate u Geelongu i Melbourneu. Dobro jutro još jednom svima koji ste se probudili, uključili u program Triple Z radija. Hrvatski program četvrtkom ujutro od ranih 5 sati, ali eto do podnošljivi poslije 7. Budite s nama jutro svi koji ćete se probuditi, vama ćemo još nešto kasnije dati primjedbu što se niste na vrijeme probudili. A jutros imamo nakon uvodne pjesme Sanda i jednu malu tematiku koju želimo razvijati kroz naše programe. Ne znam hoće li biti vremena u nedjelju jer bogati program nas očekuje ovog vikenda. Dakle, u nedjelju smo opet dežurni. Imat ćemo osvrt na veliku gala svečanost Melbourne Nightsa koja će se dogoditi ove subote navečer u našem najvećem hrvatskom domu, dakle klubu u Footscrayu. A onda ćemo imati i javljanje predsjednika Splita, dakle naš Split Stratmore je domaćin hrvatskog turnira koji počinje u četvrtak 23. ovog mjeseca i traje dakle od četvrtka popodne do petka, subote, nedjelje popodne. Biće utakmica na Stratmore Split stadionu, isto tako na Dinamo St. Albans, ali isto i na Melbourne Knightsima. Jedna lijepa kombinacija sva tri stadiona, o tom malo više u nedjelju. A evo, svakako naša jutarnja tematika bit će zanimljiva, počet ćemo sada jutros, a nastavit ćemo tijekom sljedećih tjedana. Pitanje je o tome kakva je kombinacija naših životnih tema, nas Hrvata, hrvatskog identiteta, nas koji smo eto tu sa međugeneracijskim pitanjima i aktualnostima iz hrvatske zajednice Australije, ili točnije Melbournea i Geelonga, jer prema podacima vlade Viktorije, hrvatska zajednica je posebno snažna upravo u Brimbanku i Greater Geelongu, koji imaju i dakle najveće populacije hrvatskih doseljenika ovdje u ovaj dio Australije. Pitanje koje bih ja postavio jutros, jesmo li mi još uvijek dovoljno povezani? Evo, to je jedno pitanje koje ide malo između redova kroz aktivnosti hrvatskih društava, crkava, klubova, zajednica, jer hrvatska zajednica u Melbourneu i Geelongu ima dosta dugu i bogatu povijest. Generacije Hrvata dolazile su upravo ovdje u Australiju, radile, podizale obitelji, gradile kuće, osnivale klubove, crkve, sportska društva i kulturne organizacije. Ali danas se postavlja jako važno pitanje koliko smo još uvijek međusobno povezani. Nekada su hrvatski klub, crkva, folklor, nogomet i obiteljska druženja bili baš onako prirodno mjesto susreta. Međutim, danas kao da živimo u nekom malo različitom vremenu. Djeca i unuci hrvatskih doseljenika odrastaju između dvije kulture. Nije to baš tako ni jednostavno, ali je to činjenica. Govore engleski, imaju prijatelje različitih nacionalnosti i žive eto nekakvim australskim načinom života. To nužno ne treba biti problem, ali pitanje je što želimo u hrvatskoj zajednici sačuvati. Jezik, vjeru,
1: obavezno,
0: običaje, glazbu, evo, čuvamo glazbu, kuhinju, hrvatsku povijest, obiteljske vrijednosti. Dakle, puno izazova današnja zajednica ovdje među nama i sad treba pronaći kako tu hrvatsku tradiciju učiniti zanimljivo mladima, ne samo nama starima koji smo malo nostalgični, ali evo, hrvatska zajednica ne mora živjeti samo od uspomena na prošlost. Ona može biti moderna, aktivna i otvorena prema Australiji, a istodobno ponosna na svoje hrvatske korijene. Eto, to će biti malo tema danas nakon što nam Sanda zasvira, pa budimo ljude sa hrvatskim osjećajem.
1: To.
0: Dobro vam jutro, 10. rujna.

0: Dakle, dobro vam jutro još jednom ovog 10. rujna u 5 sati i koliko sam da?
1: 14 minuta.
0: A, dobro, 5:15. U 5:15 rano ujutro, ko je budan, čestitamo rođendan. Ima ovaj tjedan naših članova, nema ih puno, samo troje, ovdje zapisano, ali sigurno ima puno više onih koji danas imaju rođendan ili ovaj tjedan. Pa dakle, od nedjelje 6. rujna pa do 12. rujna Krste Gović iz Mulgrave, Vitomir Ukalović iz Etwooda i Sretan Helena Buljan iz Faulknera. Ja mislim da je Helena Buljan naša mlada suradnica.
1: Ma tako je, prošli put u nedjelju čestitke. Sam zaboravila. Da, okay.
0: Nema isprike. Pokajanje potpuno. Dakle, sretan rođendan, kako ide?
1: Iza tebe
0: i nas, ovo sretan i tako dalje, rođendan je pravi trenutak. Svima sretan rođendan ovog četvrtka, ali isto tako ako imate negdje u tijeku tjedna, uvijek nam naš urednik Ante Radić pošalje nekoliko imena koji su na listi naših članova ovog radija na Triple Z-u. Evo, jutros imamo i druge detalje vezane uz naše članove. Dakle, Valentin Gubić je produžio iz Narivarena svoju članarinu za 2 godine. Članarinu je primio Ante Šimunić, a Ante Radić za godinu dana, Zdenka Perić za godinu dana, Sanda Sever i Damir Posavac za godinu dana, Kata Puškarić iz Tomas Tauna za godinu dana i Mirko Puškarić iz Tomas Tauna za godinu dana. Evo, razmišljajte i o svojoj članarini, nije velika, ali je značajna i podupire u postaju koja ima preko 40 jezika etničkih, a mi imamo svoja blagoslovljena 3 programa utorkom, četvrtkom i nedjeljom. Ne može bolje biti, samo malo prerano ovo četvrtkom, ali dobro, vi koji ste se probudili, vama nije rano, evo, ali nama osjetili smo malo je rano. Idemo sada sa obavijestima za Hrvatsku zajednicu Melbourna i Geelonga, krenimo sad.
1: Evo, krećemo. Znači, u subotu 12.9. to je sad za 2 dana, od 12 do 3 u Killer Downs Senior Citizen Boće Klub Green Gully Reserve. Što će biti tamo? Roštiljada, hrana, piće, roštilj, lijepo vrijeme, dođite, pridužite nam se i uživajte s nama.
0: Evo ga, dobrodošli. U petak navečer, obično ako nemate gdje večerati, a želite napustiti Melbourne, dođite u Geelong. U domu, u Hrvatskom domu u Geelongu od 5.30 do 8.30 navečer služi se njam njam fina friška riba. To. Nazovite dom za vašu rezervaciju 5278-2596. Reći ću još jednom taj broj. Dakle, tamo možete se stvarno opustiti, uživati. Svaki petak navečer, posebna, dakle, večera, nešto onako fresh, delicious, fish favorites.
1: I ono s pogledom na more.
0: E pa nije baš na samom moru, ali nema veze.
1: Nema veze, tam je
0: nazovite Geelong uglavnom. 5278-2596, pa ajmo svi petkom u Geelong. Šta je sljedeće, Sanda?
1: Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa Potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacije nisu poželjni su, ali nisu neophodni. I želite li postati dio našeg prijateljskog tima, nazovite Marinu na 0421 631 689.
0: Evo, dakle, imamo ponude i za poslove unutar hrvatske zajednice, a imamo jednu veliku proslavu, 25-godišnjicu koju smo već najavljivali. Na rasporedu je 4. sljedećeg mjeseca, dakle listopada, a u 11:30 bit će misa, a onda sve dalje kako slijedi do ručka, koji ima i svoju cijenu, dakle možete i rezervirati svoje mjesto na proslavi u crkvi, koja, evo, priprema ovo u katoličkom centru u Sunshineu za 4. dakle listopada s početkom od 11:30. Mislim da je cijena svih ovih usluga oko $100 sa ručkom. Dakle, evo, možete se čak i javiti i nazvati crkveni ured na 9363-7434. Dakle, crkveni ured u Sunshineu 9363-7434.
1: A sada imamo ponovno Australsko-hrvatske društvene usluge, ali ovaj puta nije Marina, nego je Boris. Tražimo kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan od 8 do 14 sati za pripremu hranjivih i tradicionalnih hrvatskih i europskih jela, lokacija Sunshine West, St. Albans i Epping. Potrebno je iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacija nazovite Borisa na 0404 321 805. Znači, Boris 0404-321-805. Svaki drugi tjedan, 3 dana u tjednu od 8 do 14, kuharica.
0: Evo, ima tu još jedna informacija koja je Sandi na ruci, pa da čujemo i nju.
1: 20. rujna Hrvatski umirovljenički klub Boče Gospić poziva svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju, znači tog 20. rujna. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslje podne u dvorani Linda Blandel centra, Blair Steel Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 04-18-490-142 ili Stevena Kalocija na 0450-669-727. Svi ste dobro došli, vidimo se 20. rujna, poručuje odbor.
0: Imamo jednu tužnu obavijest koju smo i prije nekoliko dana ovdje najavili, a radi se o pokojnoj Zorici Maligec. Dakle, tužnim srcem javljamo i rodbini, i prijateljima i znancima da je preminula Zorica Maligec u 93. godini života. Sprovodni obred za pokojnu Zoricu bit će sutra u petak 11. rujna, a sveta misa u 10:30 sati ujutro u Hrvatskom katoličkom centru Leopold Bogdan Mandić u Sanšenu, a posljednji ispraćaj ili pokop bit će na Kilor groblju. U ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskrenu sućut dragi Maligecu i obitelji. Počivala u miru Božjem.
1: Tako.
0: I još Sanda ima jednu obavijest, čini mi se, ili nema tu?
1: Imamo, znači, odvjetnički ured Miličević, koji podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponsor tima Australije, koja će sudjelovati na 6. Hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru sljedeće godine, nudi svoje odvjetničke usluge obiteljima i obiteljskim pravom, također i vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom. Nazovite na 1-300-5588 ili dođite u odvjetnički ured Miličević u Muniponcu.
0: Ja bih se samo dopunio, kad je u pitanju proslava 25. obljetnice posvete crkve svetog Leopolda Bogdana Mandića za nedjelju 4. listopada, dakle u 11:30 imamo informaciju, svetu misu će proslaviti nadbiskup Peter Komesoli, a svećani ručak počinje i zabava u 13 sati. Koncert će biti sa Hrvatskom zorom, a rezervacije se obavljaju kod Lucije na 9363-7434. $400 po osobi, dakle rezervacije samo do 20. ovog mjeseca, rujna, izvolite se požuriti, 9363-7434. I na kraju važna obavijest prije nego što Sanda zasvira, ja znam da bi ta pjesma išla već brzo sljedeća kao najava našeg bloka, ali ostala nam je obavijest našeg urednika Ante Radića i to je ispravka obavijesti, jer smo vas u zadnjih nekoliko tjedana ovako podosta informirali o našoj godišnjoj skupštini radija za sve naše članove ovdje na Triple Z radiju. Tu dolazi do jedne male, ali važne promjene. Dakle, da neko ne bi zakasnio, neće to biti utorak 4. listopada, nego će biti dan ranije zbog proslava ove 25. obljetnice posvete, kao što sam malo prije čitao, svetog Leopolda Bogdana Mandića u Sanšenu. Došlo je do promjene održavanja našeg sastanka, pa ćemo ga imati u subotu 3. listopada u podne, dakle Hrvatski katolički centar Sveti Nikola Tavelić u Clifton Hillu u subotu 3. listopada u podne, i ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost Hrvatskog radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, zajedništvo i tradiciju. Pozivamo sve članove da se odazovu u većem broju, da zapaze u promjenu, dakle nije nedjelja, nego subota 3. listopada u podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić u Clifton Hillu.
1: Dobro došli.

0: A dragi naši slušatelji, sada je točno 5 sati i 27 minuta, vi ste u hrvatskom programu na radio u hrvatskom programu sa Damirom i Sandom Posavac, a sada je na rasporedu jutarnja kronika Hrvatskog radija.
1: Jutarnja kronika.
2: Urednica je Irena Dizdarević.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Iz emisije izdvajamo.
2: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
3: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
2: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
3: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
2: Vrijeme danas se zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovinama s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja.
3: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Slučaj Gospić postaje sve složeniji. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti. Oni posljednji pokazali su dosta toga. Među ostalim i da voda iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni nije čista. Istodobno, bistre se informacije kako i što dalje. Kako će se zbrinuti opasni otpad iz Like, ali i drugih dijelova Lijepe naše. I tko će odgovarati za propuste.
2: Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. prošlog mjeseca potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji, te na otocima Rabu i Pagu, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. No, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je pak rezultate analize vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga i u svim je uzorcima utvrđeno mikrobiološko onečišćenje.
3: Iz zavoda upozoravaju da utvrdili se mikrobiološko onečišćenje vode, odnosno prisutnost bakterija poput Escherichia coli ili crijevnih enterokoka. Takva se voda ne smije upotrebljavati za piće i pripremu hrane. Ne preporučuje se ni za osobnu higijenu.
2: Takva voda nije dobra ni za pranje posuđa ili svježeg voća i povrća, a ne preporučuje se ni za zalijevanje poljoprivrednih kultura. Samo u izvanrednim okolnostima voda se smije rabiti isključivo nakon 3-minutnog prokuhavanja.
3: Vezano uz nezakonito odlaganje otpada, javnost će, dodajmo, dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage, što znači da su preostala još 3. Uz to, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je i odluku o pokretanju kaznenog progona do početka listopada. No, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa, nakon pobune građana, odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Gorućim problemom ilegalnog otpada bavit će se i novi glavni državni inspektor. Kandidat za to mjesto je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić. Više Ivana Šurić.
4: Izvješća prema kojima su u podzemnim vodama pronađene visoke koncentracije mikroplastike i teških metala nisu i posljednja koja će se objaviti, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili 4 izvješća, prošli smo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja.
4: Čudno mu je što ilegalno odlaganje tolikih količina otpada nitko nije primijetio.
5: Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom, mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
4: Vlada je najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal, no u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći, kao i inače, retroaktivno primijeniti. Premijer Andrej Plenković poručuje.
6: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
4: Ali otpad iz Gospića neće se obrađivati u Zaprešiću u pogonu Tabak grupe, koja je od toga odustala nakon što su se građani pobunili, što je komentirao Plenković.
6: Kreirana atmosfera da ne žele niti da tvrtke koje tamo imaju imaju određene prostore u zakup ili u vlasništvu, ne znam sad točno, ne mogu se baviti niti oporabom ili pripremom neopasnog otpada, jer niko neće otpad u svom dvorištu. Dakle, svi bi da budemo svjesni da moramo negdje zbrinuti i oporabiti otpad, da moramo negdje na neka odlagališta stavljati smeće ili u centre za gospodarenje otpadom, ali niko ne želi ništa blizu sebe.
4: A problemom otpada bavit će se i kandidat za novog glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić, kojeg je predstavio premijer.
6: Riječ o mladom čovjeku, a već iskusnom, koji je po struci građevinski inženjer, dio svoje karijere proveo u samom inspektoratu, pokazao se jako dobar na poslovima kad je riječ o postpotresnoj obnovi.
7: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću.
4: Glavinić na mjesto glavnog državnog inspektora dolazi nakon Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine zbog sumnje za primanje mita u vezi s aferom ilegalnog zakopavanja opasnog otpada.
3: Slučaj Gospić otvorio je ne samo pitanje kako se u Hrvatskoj uopće gospodari otpadom, već i kakvu vodu pijemo. Treba li Hrvatska uvesti zelenu policiju za sprječavanje ekološkog kriminala? O svemu tome i u mreži prvog od 7.30. Gostuju predstavnica Fonda za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić, ekotoksikolog Branimir Hakenbeker i stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja. Urednica je Marija Gerbec-Njavro. Problematika gospodarenja otpadom bit će zasigurno i jedna od tema o kojoj će gostujući u našoj emisiji, a sada Vlada, govoriti ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. S njime će razgovarati urednica Sandra Leskovor. A emisija počinje nakon vijesti u 8. Ta će tema, najavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, dominirati početkom jesenskog zasjedanja idući tjedan.
8: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom, to će se dogoditi utorak odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna, tako da ćemo kroz tu raspravu već vidjeti stavove pojedinih političkih opcija. Očekujemo naravno iz Vlade da nam pošalju izmjene Kaznenog zakona gdje će se definirati ekocid i gdje će se definirati strože sankcije i na određen način prevencija ovakvih događaja koje smo nažalost imali u Gospiću.
1: Jutarnja kronika.
3: A jučer je dio saborskih zastupnika oštro komentirao slučaj Ratka Mladića. Nizale su se reakcije na njegov pogreb, ali i kritike na kasnu i mlaku reakciju europskih institucija. Postavlja se pitanje hoće li slavljanje ratnog zločinca u Beogradu promijeniti odnos Brisela prema Srbiji.
9: Saborski zastupnik stranke Domino Igor Peternel poručio je da Hrvatska mora pokrenuti zabranu ulaska u Europsku uniju za patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji je zločinca ispratio gotovo kao sveca. Sandra Benčić istaknula je da je Možemo inicirao pismo predsjednici Europske komisije u kojem su tražili suspenziju pregovora sa Srbijom. Iako je takav prijedlog odbio, predsjednik Sabora Jandroković osudio je događaje u susjednoj zemlji.
3: Sve je sinoć za HRT komentirao i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.
10: Treba osobito vidjeti kako će se konačno postaviti predsjednica Europske komisije gospođa Ursula von der Leyen. Hoće li i ona kao povjerenica za proširenje Marta Kos otkazati planirani posjet Beogradu daljnjeg i na kraju krajeva kakav će prostor postupci srbijanskih vlasti imati u njenom govoru o stanju Unije idućeg tjedna u Strasbourgu. Mislim da je došlo vrijeme da se poduzmu doista neki odlučni koraci prema režimu u Beogradu, jer on ne samo da drži dobar dio javnosti Srbije u pozicitaoca, nego on doista kompromitira i politiku proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, jer ako ona neće biti puno više skrupulozna, doista će izgubiti integritet. Dakle, došlo je vrijeme da se doista vrlo jasno okrene ploča i poduzmu oštrije akcije protiv režima u Beogradu.
3: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep, kojim je u rujnu 1993. oslobođeno područje jugoistočno od toga grada. Od 9. do 11. rujna hrvatske su snage uspjele potisnuti neprijateljske snage. U akciji su zajedno djelovali hrvatska vojska i specijalna policija, a među postrojbama bili su i pripadnici 9. gardijske brigade Vukovi. Više Marina Vuka.
11: Operacijom Medački džep hrvatske su snage oslobodile oko 225 četvornih kilometara teritorija, uključujući Divoselo, Lički Čitluk, Počitelj i okolne zaseoke, područje s kojeg je Gospić bio svakodnevno izložen topničkim napadima.
12: Na Gospić dnevno padalo po 1000 granata, pa dobro, ne samo s tog dijela, izdjelavamo prema Ličkom Osijeku, a i u samom trenutku to je bila jedna od prvih vojnih operacija koje je provela hrvatska vojska u smislu taktičnog i svake druge komponente.
11: Govori Antonio Šebalj, predsjednik Udruge ratnih veterana 9. gardijske brigade Vukovi.
12: Među prvim operacijama da su zajedno nastupale i hrvatska vojska i policija u sinhroniziranim djelovanjima.
11: Djelovanjima u kojima je poginulo 13 hrvatskih branitelja, 6 pripadnika hrvatske vojske i 7 pripadnika specijalne policije, a 53 su ranjena. Jedan od ranjenih bio je i Šebalj.
12: Bude emocije i zapalit ćemo im svijeće. Sjećamo se mi njih svaki dan, to su naši prijatelji i suborci.
11: Uz sjećanje na poginule, ovogodišnje obilježavanje nosi poruku mira, ali i spremnosti na obranu.
12: Ljudi su opet poludjeli, izazivaju se novi ratovi. Ta zla ratna nisu nešto što mi želimo, ali svakom trenutku smo se spremni opet braniti.
11: Središnje obilježavanje 33. obljetnice počinje u 10 sati svetom misom u katedrali navještenja Blažene Djevice Marije u Gospiću, nakon koje slijede polaganje vijena i prigodni program.
9: Svijet. Ponovno jače napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno od 18 do 20 lansiranih projektila. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98.
3: Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika. Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih

0: odnosa.
1: Velika Britanija zabranjuje uvoz sve robe i nekih usluga iz nezakonitih izraelskih naselja na zapadnoj obali. Isto je najavilo još 10 evropskih zemalja te Kanada. Dok Palestinci to pozdravljaju kao mjeru za sprječavanje potkopavanja rješenja dviju država, Izrael je najavio odgovor Londonu.
2: Jutarnja kronika.
3: Zadnji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu. Više Katarina Kolega.
4: Festival je u subotu otvorila ugledna palestinska književnica Danija Šibli, koja živi između Berlina i Jeruzalema i svojim knjigama pokušava čitateljima na zapadu približiti Palestince i njihov život u dugogodišnjoj izraelskoj okupaciji. 300 tisuća Palestinaca iskusilo je život iza rešetaka, o čemu se, kao i o mnogo čemu drugome, ne govori.
5: Mislim da su palestinski politički zatvorenici iznimno važni u svijesti Palestinaca. Oni su lišeni slobode radi slobode onih koji su na slobodi.
4: Šutnja u Palestini je oblik otpora, a ne govori se mnogo ni u iranskim obiteljima, otkrila je Sanam Maluđi, koja u Perzijankama opisuje tri generacije žena unutar iste obitelji. Neke su se odselile u Sjedinjene Države, druge su ostale u Iranu.
5: Mnoge žene u obitelji kriju tajne jedna od druge i sama sam odrastala okružena tajnama u obitelji koja nije govorila o privatnom životu i problemima.
4: O ekološkim problemima godinama upozorava njemački povjesničar i znanstvenik Filip Blom.
6: Ovisimo o kritičkoj zoni, tankom plinovitom sloju koji obavija zemlju. To je kompleksan sustav u kojem obitava više trilijuna živih bića. I mi smo nebitan dio tog sustava. Ako nestanemo, ništa se neće dogoditi. Kad to osvijestimo, naučit ćemo se drugačije ponašati.
4: Danas je zadnji dan festivala kada u HNK 2 možete upoznati malezijskog pisca Taeša Ova, koji piše o suvremenoj Aziji, ukrajinsku književnicu Oksanu Zabuško te francusku književnu zvijezdu Eduara Luija.
1: I prije kraja, a i sporta u nastavku, jedna najava.
3: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić i izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak prije podne će u 11 sati otvoriti bazen Špansko. Evo što je za Radio Sljeme iz resornog gradskog ureda otkrila Tea Režek.
7: Zapravo se radi o modernom kupalištu, neki ga zovu svojevrsne toplice u malom. Imaće dva bazena, saune, dvoranu, tribine za oko 300 gledatelja i vjerujemo da su ga građani zapadnog dijela Zagreba stvarno jako dugo iščekivali. I isto tako naravno rasteretit će postojeće bazenske kapacitete u drugim dijelovima grada.
2: Jutarnja kronika.
3: Na kraju još jednom samo najvažnije.
1: Ekološka kriza u Lici se ne smanjuje. Uzorci vode pod stalnim su povećalom stručnjaka, ali i javnosti, koja će uskoro dobiti uvid u ukupno 7 izvješća iz istrage vezano uz nezakonito odlaganje otpada.
3: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku.
1: U Gospiću će se obilježiti 33. godišnjica vojno-redarstvene operacije Medački džep.
3: Posljednji dan festivala svjetske književnosti u Zagrebu.
1: Vrijeme danas sa zapada u nastavku dana na oblaka s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Temperatura između 28 i 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredile Andri Landri i Irena Dizdarević.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
8: Strijelci su bili raspoloženi u jučerašnjih uvodnih 6 utakmica prvoga kola nogometne lige prvaka. Postigli su 21 pogodak u prosjeku 3,5 po utakmici. Naći par večeri činili su Real Madrid i Inter. Španjolski je klub slavio 2-1. Manchester City s 2-0 pobjedio na gostovanju kod Porta. Borussia Dortmund je s 3-2 bila bolja od Villareala. Istim rezultatom slavili su i Betis na gostovanju kod Lila te Aston Villa u gostima kod klub Briža. AEK je u Ateni pobjedio LASK 1-0. Večeras je na rasporedu novih 6 dvoboja. Liverpool dočekuje Atletico Madridu s prijenos na drugom programu Hrvatske televizije u 21 sat. Branitelj naslova PSG je domaćin Slovanu iz Bratislave. Ostali parovi su Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Napoli Arsenal i Sporting Galatasaray. Odigrane su dvije utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk je teže od očekivanog izborio pobjedu na gostovanju kod Vardarca 2-0, dok je Istra s 5-0 bila bolja od Zagorca u Krapini. Danas je na rasporedu još 10 dvoboja ove faze natjecanja. Čak 7 niže ligaša imat će za suparnike prvoligaške momčadi. Branitelj naslova Dinamo gostuje u Ivankovu kod Bedema. Izdvajamo još oglede nekadašnjih i sadašnjih prvoligaša, Hrvatskog dragovoljca i Slaven Belupa, Segeste i Osijeka, te Vukovara i Cibalije. Večeras će prvu utakmicu nove sezone Lige prvaka odigrati rukometaši Zagreba kojima u goste stiže Celje, najavljuje Vladimir Horvat.
0: Pred rukometašima Zagreba nova je sezona u elitnom klubskom natjecanju koje od ove sezone kreće u proširenom i novom formatu. U prvom dijelu igraće se skupine sa po 4 momčadi od koje će 2 najbolje izboriti drugi krug. Zagrebaši su svrstani u vrlo jaku skupinu s PSG-om, danskim Olbrgom i Celjem, s kojim će večeras i otvoriti novu sezonu. Dogodile su se velike promjene u sastavu Zagreba. Za novog trenera postavljen je Hrvoje Horvat, a stiglo je i 8 novih igrača. Horvat očekuje vrlo zahtjevnu utakmicu protiv Zagrebovog starog rivala.
9: Klasična ekipa slovenska, jako brza u tranziciji. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi da odigramo ono što smo se dogovarali, tako da evo, cijeli respektiramo maksimalno.
0: Utakmica počinje u 18.45 uz prijenos na našem drugom programu.
8: Počelo je i prvenstvo rukometašica. Podravka je u prvoj utakmici pobijedila Dalmatinku 32-21. Aktualni europski doprvak na 800 metara Marino Bloudek izborio je 4. mjesto na 53. međunarodnom atletskom mitingu Dinamo Zrinjevac. Slavio je Etiopljanin Tefera s novim rekordom mitinga 1:44.70.
2: Vremenska prognoza.
10: A eto, u rujnu ta vremenska prognoza Zagrebu donosi čak danas kišu, grmljavinu i promjenjivo nekako vrijeme sa rekordnom temperaturom za rujan od 34 stupnja. Ajme, to je baš lijepo doći svakako čuti ovdje kad je kod nas tako hladno i jutros od svega 8 pa do mogućih dnevnih 16. Bila je to kronika Hrvatskog radija iz Zagreba, a sada se mi vraćamo k vama u 5:47 i idemo sa jednim ugodnim glazbenim brojem kojeg je Sanda pripremila. Ostanite s nama.
11: Evo, podržavamo tamo da se otpad očisti i da naša Lika bude čista.
10: Ajde.

0: Nek vam bude sve najbolje. Pozdrav gazdu i sve najbolje življe.
1: Vlado, Vlado, Vlado, baš je dobro čuti tvoj glas jutros. Dobrodošao, kako se osjećamo?
0: Malo, nisam baš dobro, ali Vlado će biti nešto bolje.
1: E, to je dobro kad uvijek ima optimizma i nade. Dobro, jeste se probudili na vrijeme u pet ili malo kasnije?
0: Ja nikad kasnije. Ja uvijek imam vrijeme to.
1: E, prirodno se budite i prirodno nas slušate.
0: Prirodno se rođe, znaš.
1: Eto, ma nama je drago kad mi vas čujemo ovako, kad nas vrstate malo.
0: Meni je drago kad ja čujem vas, vi budite mi dobri i nek bude sve najbolje.
1: Hoću, imate li nekog pozdravit posebno jutros?
0: Pozdrav čitavih Hrvata, sve po redu.
1: Dobro.
0: Sve po redu.
1: Onda slušajte nas dalje i želimo bolje zdravlje.
0: Ovo je Radića, Antov, da bude...
2: Obavezno.
0: Njega. A sve, brate, sve.
1: Dobro, dobro, posebno našeg urednika Antu Radića. Ok, Vlado, važi, čujemo se ponovno. Bog, bog, bog, bog, bog. Živjeli. Evo, jedan ugodan poziv jutros iz naših domova, onih rano ranitelja koji su s nama možda čak i od 5 sati, dobro nam došli, imamo sad priliku evo ići dalje kroz naš program, a u Hrvatskoj kronici jutarnjoj kronici Hrvatskog radija malo smo imali i jednu dobru vijest za naš glavni grad, za Zagreb, dakle čuli smo o otvaranju jednog novog lijepog bazena sa dva zapravo bazena, ali centra, dakle u Španskom, pa s obzirom da Sanda je niz godina u Hrvatskom plivačkom savezu i da je ona naša hrvatska šampionka, ako smijemo usput reći, prvakinja.
2: Smijemo.
1: Ajde, i onda da je pitao malo o plivanju, koliko je to plivanje važno i za grad Zagreb, pa možda i za nas ako ovdje plivamo i ako se...
2: Pa ja bih rekla za nas, jeste li znali da je plivanje jedna od rijetkih aktivnosti koja istodobno pokreće gotovo cijelo tijelo, a pritom vrlo malo opterećuje zglobove, zato što ste u vodoravnom položaju.
1: Eto.
2: Dok plivamo, voda podupire naše tijelo, njezin otpor djeluje poput prirodnog treninga snage. Zato plivanje istodobno jača mišiće, poboljšava izdržljivost i potiče rad srca i pluća. A postoji još nešto posebno lijepo kod plivanja. Ono nije samo dobro za tijelo, nego i za našu psihu. Kretanje u vodi može pomoći u smanjenju stresa, poboljšanju raspoloženja i kvalitetnom snu.
1: Mm-hmm.
2: A za ljude koji imaju osjetljive zglobove ili određene probleme poput artritisa, vježbanje u vodi može biti posebno korisno jer voda smanjuje opterećenje na koljena, kukove i gležnjeve.
1: Eto.
2: I ne morate biti vrhunski plivač da biste imali koristi. Ne morate svaki dan otplivati kilometre. Možete početi polako, nekoliko duljina bazena, možete lagano plivati, možete hodati, možete kombinirati plivanje i hodanje, a važno je slušati svoje tijelo i postupno povećavati trajanje i intenzitet. A za opće zdravlje odraslima se preporučuje najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno. A plivanje može biti jedan odličan način da taj cilj ostvarimo. Zato ako danas razmišljate kako učiniti nešto dobro za svoje zdravlje, možda je odgovor
1: postanite
2: jednostavan.
1: Plivač.
2: Uđite u vodu.
1: Uđite u vodu, dobro.
2: Podajte, pokrenite tijelo, udahnite duboko, zaplivajte. Plivanje nije samo sport, to je ulaganje u zdravlje za cijeli život. Evo,
1: Sanda je pravila kilometre svaki dan i uložila je u svoj život, tako da je zdrava i vesela, ali sad je njoj plivanje i taj profesionalni dio iza nje u karijeri, a pred njom je, evo, ti si Sanda i učiteljica plivanja, ti si i trener plivanja.
2: Tako.
1: I to čak imaš sve generacije na svojim vježbama i ovdje svojim satima plivanja u...
2: Pa ja bih rekla da je to plivanje mene cijeli život... je, moj život je plivanje.
1: A da, ali baš sam htio pitati, ima nekih ljudi koji već u svojoj odrasloj dobi, starijoj dobi, čak se odluče, eto, idem se naučiti plivati. Onda imaš
2: pa da,
1: takve,
2: da. Ima ljudi slučaje. Koji ne znaju plivati, dođu učiti plivati. Ima ljudi koji znaju plivati, ali žele malo poboljšati svoju tehniku stilova. Mm-hmm, mm-hmm. Delfin, dobro, delfin ide zadnji. Znači, prvo ide kraul ili slobodan stil, onda ide leđno, pa ide prsno i zatim delfin ko može.
1: Da, imaš i stare, ali imaš i djecu, zanimljivo. Imaš i mlade ljude, dakle, jedan da. Splet generacija. Da. I kako to procjenjuješ ovdje u Australiji u odnosu na ono što si imala u Hrvatskoj?
2: Pa, to sam ja mislim već rekla. Naša djeca, mi valjda genetski smo bili povijesno i ratnici i tako, mi smo izuzetno spretni sportaši i to vidiš na djetetu čim dođe, ali... tako da ima svakakve djece, mislim da dosta utječe taj mjesto rođenja i tako mi
1: porijeklo.
2: mi nosimo nekakve blagoslove naših predaka, vrlo smo sportski spretni.
1: Evo, a i u tom pravcu se i razvija to plivanje i ti naši bazeni, pa smo čuli sad ovu vijest u Jutarnjoj kronici, Špansko, to je zapadni dio Zagreba, sjećaš li se kako su ti bazeni raspoređeni? Da nam malo
2: ma
1: kažeš
2: da,
1: za Zagreb.
2: Da ne.
1: Su...
2: Ma mislim za cijelu Hrvatsku jako je lijepo, bilo bi prekrasno kad bi svaki baš grad imao bazen, manji gradovi nemaju, a u Zagrebu znači na Mladosti imamo vanjski unutarnji bazen, na Utrinama je krasan unutarnji, na Sveticama je jako lijepi isto bazen, onda su u Sesvetama otvoren je bazen na Jelkovcu i Iveru, Šalata je legendarni bazen i
1: ovaj sad u Španskom će isto biti funkcionalan, dva su znači bazena u okviru centra.
2: Pa kao što vidimo ovdje u Melbourneu i u Australiji, u stvari bilo bi jako lijepo da svako, kak mi kažemo, svaka općina, svaki suburb ima bazen i je li onda blizu dostupan je ljudima. Ja mogu reći da na ovom mom bazenu ljudi već ono u 6 sati dolaze,
1: da.
2: I svi si otplivaju svojih pola sata i onda krenu dalje u akciju i tako im.
1: A ovo Špansko nije samo radilo bazen za potrebe građanstva, nego i evo vidimo ima oko 300 mjesta za gledatelje, dakle bit će i natjecanja. Znači, hrvatski sport...
2: Da, mi imamo standarde za održavanje natjecanja, bazene koliko moraju biti... znači dugački i koje moraju imati za neka veća natjecanja, ali sigurno će biti školskih ili ovako manjih natjecanja, valjda bude bilo. Da.
1: Evo, dakle, pozdravi Zagrebu i čestitke za još jedan bazen ili još jedan plivački centar.
2: U svakom slučaju predivno. Da.
1: Ovo što je Sanda pripomenula o vrijednosti ili koristi plivanja, nikad nije kasno, pa izvolite, svi koji želite još uvijek imati ih centara tu oko nas i gdje vi živite u vašim kvartovima ovdje u Melbourneu, može biti samo korisno i donijeti blagoslove. A sad nek Sanda zasvira.
2: Evo nas.
1: Da vidimo što će biti sad.

0: A to smo mi Slavonci uvijek bili ljubomorni za te kuće kraj mora. A evo jutros u 6 sati vi ste se priključili hrvatskom programu na Triple Z radiju na FM-u 92.3. Ovo je naš program četvrtkom ovog 10. rujna od 5 sati smo mi ovdje s vama. Vi koji ste nas kasnije priključili, dobrodošli. Još smo ovdje s vama sat vremena, sve do 7 sati. Išli smo malo kroz prvi dio programa i odradili smo jutarnju kroniku Hrvatskog radija i započeli jednu temu koju, evo sad ćemo samo ponoviti u dvije rečenice, radi se o hrvatskoj zajednici, pitanje je jesmo li još uvijek dovoljno povezani, što je s mladim Hrvatima u Australiji, gdje pripadaju, što je sa starijima i njihovom osamljenošću. Dakle, idemo još malo kroz taj dio programa, a bit će toga još uz glazbu do kraja, do 7 sati zanimljivih priloga. Dakle, Sanda i ja sam krenuo sa tim pitanjem kako bi se taj hrvatski naraštaj mogao dalje osjećati hrvatski, jer nekada su hrvatski klub, crkva, folklor, nogomet i obiteljska druženja bili sasvim prirodno mjesto susreta. Danas već malo manje, nije za tako veliki broj kao ranije. Živimo u nekom različitom vremenu. Djeca i unuci hrvatskih doseljenika odrastaju između dvije kulture, malo govore više engleski nego hrvatski, imaju prijatelje različitih nacionalnosti. Evo tako, rekli smo, to je sada jedna nova situacija kako očuvati jezik, vjeru, običaje, glazbu, kuhinju, hrvatsku povijest, obiteljske vrijednosti i tako dalje. Pitanje je sada u nastavku ovih par minuta, što s mladim Hrvatima u Australiji? Gdje pripada mladost? Mnogi mladi ljudi hrvatskog podrijetla u Australiji danas žive između, kažu neki, dva svijeta. Kod kuće mogu čuti hrvatski jezik, bake i djedovi pričaju o Hrvatskoj, obitelj slavi, Božić, Uskrs ili hrvatske običaje, a vikendom se možda ide u hrvatski klub, crkvu ili na folklor. Ali tijekom tjedna njihov život je uglavnom potpuno australski. I onda se pojavlja pitanje, jesu li oni Hrvati, Australci ili oboje? Možda je odgovor vrlo jednostavan. Mogu biti oboje ako žele, ako hoće. Možda bismo tada otkrili da u našim obiteljima postoje nevjerovatne priče koje polako nestaju. A eto, možemo ih i zapisati, možemo ih ovdje spomenuti u našem programu. Može se netko i javiti na naš telefon. Koji je naš telefon, Sanda?
1: Naš u studiju svi znate, ali mi ćemo ponovo reći 94151923.
0: Aha, dakle možete nas i nazvati kao Vlado malo čas i onda možemo popričati ako se netko želi uključiti na ovu temu. Dakle, pitanje je mladih, ali pitanje je i jezika, kako ga sačuvati. Jedan od najvažnijih zapravo pitanja za hrvatsku zajednicu u Australiji jeste to pitanje jezika. Hoće li naša djeca ili naši unuci govoriti hrvatski? Pa neće svi, to smo sad zaključili već i vidimo to oko nas i čujemo čak i u našim najbližim okruženjima, jer danas je taj engleski, eto, dominantan jezik svakodnevnog života i to je nekako razumljivo. Djeca idu u australske škole, rade na engleskom, druže se na engleskom, ali hrvatski jezik nije samo sredstvo komunikacije. Hrvatski jezik je uvijek simpatična veza sa bakom i djedom, dakle s obitelji. Veza sa obiteljskom poviješću, veza s

0: pjesmama, molitvama, pričama, uspomenama. Dakle, kad se taj jezik malo izgubi, ne gubimo samo riječi, gubimo i dio načina na koji razumijemo svoju obitelj i svoje podrijetlo. Dakle, zašto je važno da roditelji ne očekuju savršen hrvatski? Evo, zato da bi djeca imala manji kompleks, neka slobodno govore tako kako mogu, ne treba tražiti savršenstvo. Nije problem ako dijete govori hrvatski čak i sa engleskim naglaskom, nema veze. Nije problem ako ne zna svaku riječ, nema veze. Važno je pokušavati. Hrvatski se može učiti kroz razgovor, kroz pjesmu, kroz folklor, kroz crkvu, kroz obiteljska okupljanja, kroz kuhanje, kroz razne priče. I eto, možda je najbolji način da djeca zavole hrvatski upravo taj da povežu se to sa lijepim uspomenama. Jer jezik koji se govori s ljubavlju lakše ostaje u srcu. Nemojmo, dakle, zanemariti hrvatski.
1: Da, možda neće svi govoriti savršeni hrvatski, možda neće nositi tradicionalnu odjeću, možda neće svaki vikend dolaziti u klub, ali ako su njihovi roditelji, djedovi došli, ako razumiju obiteljsku priču, osjećaju ponos prema svojim korijenima, hrvatska zajednica ima budućnost. Naša djeca i vole doći u Hrvatsku i lijepo im je tamo, krasno im je kad znaju progovoriti jezik i osjećaju se jako dobro, a isto tako bi rekla da puno zajednica u Melbourneu drugih etničkih zajednica strašno voli hrvatsku zajednicu i gleda te druženja na utakmicama i jako im se to sviđa i to je jedno obiteljsko neko ozračje. I
0: super ozračje.
1: To sam više tako. Strana sam čula.
0: Evo, to je dakle sad malo o tom dijelu mladih i o jeziku, iako tu ima još što se dodati, ali za mlade treba još reći nešto i o hrvatskoj kulturi i folkloru, koja ova nova generacija upoznaje kroz svoje djetinjstvo i mladost, ali Sanda ima još jedan detalj suprotne generacije. Dakle, Sanda, kako
1: da.
0: Stariji?
1: Evo, za starije članove zajednice u Melbourneu i Džino postoji veliki broj ljudi koji su desetljećima gradili ono što mi danas imamo. Radili su teške poslove, štedjeli, slali novac obitelji, gradili kuće, pomagali prijateljima, osnivali klubove, organizirali zabave, pjevali, igrali nogomet, vodili folklor i pomagali crkvi. Mnogi su od njih danas u mirovini. I zato se moramo zapitati, jesmo li si ih dovoljno uključili? Znači, stariji ljudi ne trebaju biti samo publika u našim događajima, oni su živa povijest zajednice. Oni znaju kako je bilo kad se tek dolazilo u Australiju, oni znaju koliko je bilo teško naučiti jezik, pronaći posao, izgraditi novi život. Njihove priče ne možemo pronaći na internetu, zato je uvijek lijepo i bilo bi lijepo kad bi mlađa generacija sjela sa svojim roditeljima, djedovima i jednostavno ih pitali kako ste došli u Australiju, čega ste se najviše sjećali, što vam je bilo najteže, što biste danas napravili drugačije.
0: Evo.
1: Jer to je jedna generacija koja je gradila za sve nas i dosta stvari koje mi danas koristimo su oni izgradili i bili su jako vrijedni. I
0: evo Sanda, možda neko od ovih pitanja može postaviti u eteru, pa ako netko želi se javiti na telefon.
1: Evo ljudi, kako ste došli u Australiju? Čega ste se najviše sjećali? Što vam je bilo najteže i što biste danas napravili drugačije?
0: A naš broj telefona je
1: 94151923.
0: Evo, u 6 sati i 8 minuta, izvolite ako želite malo u program, dobro nam došli, ali ide sada glazbeni broj.
1: Slobodno.

0: 6:15, vi ste u programu Hrvatskog radija za Hrvatsku zajednicu Melbourna i Geelonga ovog 10. rujna, ovog jutra od 5 do 7 sati. Dobrodošli vi koji ste krenuli na posao, koji ste u svojim automobilima otvorili ovu radijsku postaju Triple Z radija na 92,3. Dobrodošli, priključili se, evo mi u nastavku našeg programa malo idemo kroz temu. Samo sam htio pitati Sandu, gdje nađe ove skladne ženske glasove?
1: Ovo je jedna krasna ženska klapa Fioret, cvjetići nam pjevaju. Super,
0: da, baš su lijepo super to iskombinirale sa svojim sopranim altovima i raznim drugim miksovima. Dobro, vraćamo se dakle Hrvatskoj zajednici, za one slušatelje koji su se tek uključili u naš program. Dakle, stavljamo tu dilemu, jesmo li još uvijek dovoljno povezani unutar Hrvatske zajednice, kako čuvamo jezik, vjeru, običaje, glazbu, kuhinju, hrvatsku povijest, obiteljske vrijednosti, kako se odnosimo prema mladima, koliko se oni pronalaze u tom suživotu između engleskog i hrvatskog, između vikenda kad su možda u hrvatskom klubu i cijelog tjedna kad su negdje vani u australskoj sredini. Dakle, govorimo o njima jer kao naša zadaća je pomoći mladima da čuvaju hrvatski identitet, da ga učine svojim, ali isto tako i da se u ovom nekakvom podijeljenom društvu znaju snaći. Isto tako Sanda je počela malo o starijim članovima, ljudima koje ne smijemo zaboraviti naše zajednice. Dakle, oni su jako važni i radi njih ovaj program i pripremamo i mi se osjećamo već polako u tom dobu života. A sada još malo par riječi o hrvatskom jeziku, o hrvatskom folkloru, jer on ima sad jednu novu generaciju pred sobom. Dakle, kad naša djeca progovore hrvatski, pa kad zaplešu hrvatski, onda je taj ples još slađi. Ali svakako u ovoj temi treba posebno spomenuti Croatian Cultural Society of Victoria, koji je u kolovozu otvorio upise za junior kolo za sezonu 26 i 27. Dakle, program je namijenjen djeci od 4 do 12 godina, a društvo nastoji proširiti svoju juniorsku folklorsku skupinu. Kada govorimo o očuvanju hrvatske kulture u Australiji, često govorimo o jeziku i vjeri, ali postoji još jedan vrlo važan most prema hrvatskim korijenima. Nećemo sad o nogometu, to je folklor. Dakle, hrvatski folklor nije samo nekoliko plesnih koraka ili možda narodna nošnja. To je priča. To je priča o krajevima iz kojih su naši roditelji i naši djedovi došli. Dakle, to su pjesme koje su se pjevale prije puno desetljeća. To je način da djeca evo upoznaju hrvatsku kulturu kroz druženje, kroz glazbu i pokret. I posebno je lijepo vidjeti da u Viktoriji dalje postoji program za najmlađe. Dakle, Croatian Cultural Society of Victoria ove godine ponovno organizira taj junior kolo za djecu od 4 do 12 godina. Da, to je dobra vijest. Ako, eto, želimo budućnost, treba ulagati u djecu. Ne možemo očekivati da će mladi automatski zavoljeti hrvatsku kulturu zato što su roditelji Hrvati. Moramo im je približiti, malo dati prilike da je dožive ako nismo to dovoljno napravili. Možda dijete prvo dođe zbog prijatelja, onda nauči plesati, pa onda upozna pjesmu, pa onda nauči nekoliko hrvatskih riječi, pa onda jednog dana evo malo više vodi svoju generaciju prema hrvatskoj kulturi. A ono što je zanimljivo, Sanda ima podatke, kad je u pitanju hrvatska zajednica Geelonga, to se često ističe u raznim medijskim izvješćima. Dakle, da na jednom mjestu živi jako puno Hrvata. Koliko, Sanda, i kako?
1: Jedno 5000 Hrvata je koncentrirano na tako malom području od
0: desetak kvadratnih kilometara.
1: To je najveća zajednica Hrvata na jednom mjestu stanovanja na svijetu.
0: To su službeni podaci, ali vjerojatno je veći taj broj od 5000.
1: Da, da, da. Tako je izbrojano prema profilu vlade Viktorije na temelju popisa stanovništva 2021. Vjerujem da ih ima još više danas.
0: A obično kod popisa stanovništva mi samo navodimo je li govorimo kod kuće hrvatski jezik i onda na osnovu toga se to na neki način stavlja u statistiku.
1: Kad govorimo o Hrvatima u Geelongu, važno je razumjeti da hrvatska zajednica nije samo skup ljudi koji se okupljaju na hrvatskim događajima, ona je dio samog Geelonga. Znači, hrvatskog porijekla u Geelongu ima preko 4500 stanovnika, što ga čini, to smo već rekli, jednom od najvažnijih središta hrvatske zajednice u Viktoriji. Znači da hrvatski trag nije mali niti slučajan. Hrvati su desetljećima dio života ovoga grada kao radnici, poduzetnici, sportaši, obrtnici, liječnici, učitelji, svećenici, volonteri i roditelji. Danas se postavlja novo pitanje. Kako hrvatska zajednica može biti još vidljiviji i aktivniji dio Džilonga? Možemo sudjelovati u lokalnim događajima. Evo, dođite petkom na ribu. Možemo pomagati ljudima kojima je pomoć potrebna. Možemo uključiti mlađe generacije, predstaviti hrvatsku hranu, glazbu, sport i kulturu našim australskim susjedima.
0: Da.
1: I možemo biti ponosni na činjenicu da smo i Hrvati i Australci. Naša različitost nije slabost. Ona je dio bogatstva Australije. A hrvatska zajednica u Džilongu ima dovoljno ljudi, povijest i energije da i u budućnosti ostavi snažan trag.
0: Da, dakle, kroz svoj život i rad u Džilongu hrvatska ili generacije hrvatskih obitelji kroz rad, kroz sport, kroz poduzetništvo, kroz crkvu, kroz kulturu i društveni život, dakle, pokazuju kako se može i dalje osjetiti hrvatski duh.
1: I tako smo i ponosni da nas ima.
0: Izgleda sam da ima još jedan dobar glazbeni broj.
1: Evo, pa poslušajmo zajedno.

0: Zavičaj. 6 sati su i 23 minute. Evo, ulazimo još malo pa u zadnjih pola sata našeg programa. Jutro s ovog 10. rujna na programu kojeg radija? Triple Z radija.
1: A kako
0: na kojoj frekvenciji?
1: Trostruki Z.
0: Trostruki
1: na
0: Z.
1: Na 92,3.
0: Evo ga, 92,3 FM, pa to uvijek možemo predložiti svima onima koji ulaze u svoje automobile. Mogu lako pronaći ovu stanicu. Dobro se čuje na 92,3 na FM-u i budite s nama i u svojim automobilima. Govorimo jutros o hrvatskoj zajednici, o različitim karakteristikama iseljenika, dakle Hrvata ovdje u Geelongu i ovdje u Melbourneu i Geelongu, jer smo mi u Brunswicku ovdje na lokalnoj postaji etničkog radija, Triple Z radija. I sad idemo još korak naprijed. Ono što bi mogli poručiti, što se može naučiti od te prve generacije, prva generacija, dakle, hrvatskih doseljenika u Australiju, ostavila je jedno veliko nasljeđe. Vi koji nas slušate, to ste uglavnom vi, a možda i najveće nasljeđe nisu zgrade. Nisu niti klubovi, nisu ni sportski tereni, pa nije čak ni novac. Najveće nasljeđe hrvatskih doseljenika je upornost. Aha, karakteristika karaktera. Ljudi su dolazili u zemlju koju nisu poznavali. Nisu znali jezik, nisu imali sigurnost kako će uzimati sad nešto danas zdravo za gotovo, ali nisu odustajali. Što su radili, Sanda?
1: Puno su radili. Nije im bilo lako, štedjeli su. Pomagali su jedni drugima, osnivali su udruge, gradili su crkve, domove, sportske terene, čuvali obitelji, pokušavali svojoj djeci dati bolji život. Danas imamo više mogućnosti, imamo obrazovanje, internet, putovanja, komunikaciju s Hrvatskom u nekoliko sekundi, čak i besplatno, prije se to sve plaćalo još jako puno. Možda nam ponekad nedostaje upravo ono što je imala prva generacija, to su bili strpljenje i zajedništvo. Oni su znali da su znali da će biti teško, ali da mogu, pa su se držali zajedno.
0: Uporno.
1: To je lekcija koju ne bismo smjeli izgubiti. Trebamo se držati skupa, ne moramo živjeti kao prije 50 godina, ali možemo sačuvati njihov duh. Duh rada, duh stvaranja, duh pomaganja, čuvanja, duh obitelji, zajedništva i želju. I također moramo se zahvaliti, biti zahvalni prvoj generaciji, jer ona nam je i osigurala upravo i te domove i crkve i sportske terene da mi možemo sad svi to koristiti i da nastavimo ono što su oni dobro započeli.
0: Evo, dakle, to je jedna dobra pouka za sve nas koji to slušamo danas i za one koji možda ne čuju, a čuće od nekoga ili u našem razgovoru, diskusijama i kojekakvim dilemama, ali to je nešto što treba vratiti zajednici na dnevni plan razgovora i u naše klubove, i u naše crkve, i u naše kružoke, u naše društvene aktivnosti. Tako se nova generacija odgaja, tako se čuva taj hrvatski duh i tako ćemo i vidjeti jednu hrvatsku zajednicu za 10 godina u možda jednom drugom obliku. Jer pitanje je, želimo li imati klubove pune samo starijih ljudi ili želimo da se tu kreću i naši mladi i djeca. Želimo li da hrvatski jezik polako nestane? Pa svakako da ne želimo, ali se na tom planu, evo, mora nešto i poraditi. Zato su ove suvotnje škole hrvatskog jezika za našu djecu i druge aktivnosti. Uvijek taj hrvatski ima svoje mjesto i ne treba se stidjeti ponoviti tu vrijednost hrvatskog jezika, bez obzira što ovaj engleski pomalo već dominira. Ali evo, možemo zamisliti hrvatsku zajednicu u kojoj, dakle, mladi imaju svoje mjesto. A tu ima puno primjera iz raznih gradova Australije gdje se dobro radi s mladima, od sporta, nogometa, folklora i drugih aktivnosti. Ali eto, u zajednici u kojoj stariji imaju poštovanje, u kojoj stariji govore hrvatski, ne moraju se toga stidjeti, u kojoj postoji taj prekrasni folklor, u kojoj sport okuplja ljude, u kojoj crkva nije samo mjesto bogosluža, nego i mjesto zajedništva, u koje klubovi surađuju, u koje se pomaže obiteljima koje prolaze možda kroz neke teškoće, u kojoj naši mladi mogu reći, ja sam Australac, ali znam da sam Hrvat. To neće nastati samo od sebe, tu treba malo još i raditi. Budućnost zajednice ne određuju samo predsjednici klubova, svećenici, treneri ili kulturni voditelji, određujemo je svi mi. Svaki roditelj koji govori hrvatski s djetetom, svaki djed koji prenese svoju priču, svaka mlada osoba koja dođe pomoći, svaki volonter, svaka obitelj koja podrži hrvatski događaj. Dakle, evo puno razloga za hrvatsku zajednicu za ovako jedno dobro razmišljanje. Uz sljedeći glazbeni broj 6 sati je i koliko?
1: 28 minuta.
0: Ajde, Sanda.

0: I evo sada ćemo ponoviti malo društvene obavijesti. Boće klub Killer Down Senior Club u Green Gully Reservu organizira sada u subotu 12.9. od 12 do 3 roštiljadu. Barbecue time. Biće hrane, pića, dođite, svi ste pozvani i bit će puno zabave.
1: Možda će netko na taj način i proslaviti svoj rođendan. Dobili smo informaciju od našeg urednika Ante Radića da ovaj tjedan od subote 6. od nedjelje 6. do subote 12. rujna tri su, dakle, redovita člana našeg radija. Krsto Gović iz Mugreva, Vitomir Ukalović iz Atwooda i Helena Buljan iz Foknera. Dakle, čestitke za rođendan. Happy birthday to you. A evo, ima ih sigurno više vas, pa i svima ostalima koje nismo po imenu ovdje dobili. Čestitamo rođendan. A članarinu su usput produžili Valentin Gubić iz Narivarena za 2 godine, primio je Ante Šimunić.
0: Najljepše zahvaljujemo.
1: Evo, sljedeća obavijest od Sande.
0: Evo ga, Hrvatski klub Boće Gospić poziva vas na ručak u Umirovljenički klub Boće, sve članove, prijatelje i znance u nedjelju 20. rujna. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslje podne u dvorani Linda Blandel centra Blair Steel Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418 490142 ili Stevena Kalocija na 0450 669 727. Svi ste dobro došli, veselimo se, vidimo se 20. rujna, poručuje odbor.
1: A 25. obljetnica posvete crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića bit će u nedjelju 4. listopada. Dakle, u 11.30 sati svetu misu će predslaviti nadbiskup Peter Commensoli, a u 13 sati će biti svečani ručak i zabava, tu je i koncert Hrvatske zore. Rezervacije se mogu obaviti kod Lucije na 936-374-34, $100 po osobi. Rezervacije se primaju samo do 20. rujna. Dakle, požurite na broj telefona kod Lucije 936-374-34, 25-godišnjica, dakle, od izgradnje crkve u Sanšenu. A isto tako, razlog radi te godišnjice i pomaknut datum za naš godišnji sabor, izborni sabor Hrvatskog radija na ovoj postaji, javio se urednik Ante Radić i rekao je da to neće biti u nedjelju 4. baš radi ove obljetnice, nego u subotu 3. listopada, točno u podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić. Dakle, to je sabor koji je u svom radu vidite, sad mi malo nedostala riječ, ali poziv je da se članovi odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi i iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najboljih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da ovaj program kojeg slušate nastavi uspješno djelovati. Dakle, u ime upravnog odbora Hrvatskog radija, Ante Radić, koordinator.
0: Znači, mijenjamo datum sa 4.10. u nedjelju u isto vrijeme, ali dan ranije 3.10. u subotu.
1: I sad idemo s jednim dobrim glazbenim brojem, pa ćemo onda završiti obavijest.
0: Može.

0: zujem on. Iju.
1: ne znam sada šta je Šokadija. Ovi Zagrepčani su ono na drugu stranu.
2: Pusti,
1: mi Šokci smo na treću stranu. Uglavnom 6 sati i 30 i koliko 7 minuta. Vi ste dakle još 20 minuta s nama u programu za Hrvatsku zajednicu Melbourne i Geelonga. Četvrtkom od 5 do 7 sati, najraniji program kojeg mi obavljamo, dakle, izvolite zapaziti da smo ustali jako rano. I da, dobrodošli svi koji ste se kasnije vi, pospani, probudili i koji ste se priključili. Idemo još kroz društvene obavijesti, nismo završili. Dakle, Sanda, što imamo još?
2: Znači, kao i obično, imamo australsko-hrvatske društvene usluge. Oni potražuju žene ili djelatnice koje bi u našoj zajednici pomogle starijim osobama. Radno iskustvo nije potrebno, baš, mislim, poželjno je ako imate, ali u svakom slučaju, ako bi htjele raditi u prijateljskoj, znači,
1: atmosferi,
2: nazovite Marinu na 0421 631 689.
1: I nikako da mi nazovemo Marinu pa da nam ona nešto kaže o tebe.
2: Dobro, još ne trebamo, ali
1: morat ćemo.
2: Budemo. Ali međutim, imamo sada u istoj toj udruzi Borisa.
1: Dobro.
2: Znači, traži se kuharica ili kuhar.
1: Ajde, nazvat ćemo i Borisa onda.
2: Za 3 dana u tjednu, svaki drugi tjedan, od 8 do 14 sati. Za pripremu hranjivih, tradicionalnih hrvatskih i europskih jela, lokacija Sunshine West, St. Albans i Epping. Mole da bude to ipak osoba koja ima iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. A za više informacija nazovite Borisa na 0404 321 805.
1: Evo, dakle, možda za nedjeljni program sad ovog vikenda od 8 do 10 sati Sanda može pripremiti unaprijed dogovore sa Borisom i Marinom kako bismo ih dobili u eter i onda malo čuli više o ovim potrebama hrvatske zajednice Melbournea i Geelonga. Treba reći isto tako da Fish Night je već karakterističan u Hajduka, da tako kažemo, ovdje na istočnoj strani grada. Dandenong City, naš nogometni klub, imaju jako dobru ribu petkom, ali isto se događa i u domu u Geelongu, jer i oni tamo već negdje u petak od 5.30 pa do 8.30 najveće služe ribu, a treba i rezervacija, pa možete nazvati naš dom u Geelongu 5278-2596. Fresh, delicious fish favorites served up at the dom. Dakle, dine in, relax, enjoy. See you on Friday.
2: Ili kako se kaže, friška riba.
1: Friška riba. Dakle, evo nas pri kraju naših obavijesti i ja ću samo reći još Sandinu jednu ili ona će.
2: Evo, odvjetnički ured Miličević, koji se nalazi u Muniponcu, pomaže vlasnicima tvrtki sa trgovačkim pravom i obiteljima sa obiteljskim pravom i imovinama. Možete doći tamo ili nazvati na broj 1300 55 88 03. Odvjetnički ured Miličević.
1: Treba ponoviti dakle da su članarinu produžili Mirko Puškarić i Stoma Stavna za godinu dana i njegova Kata Puškarić za godinu dana, Sanda Posavac za godinu, isto Zdenka Perić za godinu i Ante Radić, a članarinu je primio od Valentina Gubića za 2 godine iz Narivarena Ante Šimunić. Evo, to su podaci, ide ta članarina polako i dobro je to što vodimo brigu i o tome. I još jednom ponavljamo samo obavijest koju nam je poslao naš urednik Ante Radić, koordinator, da znači nemojte zaboraviti, promjena je umjesto 4. listopada subota 3. listopada za naš godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na ovoj postaji, znači u subotu 3. listopada u podne Hrvatski katolički centar, dobrodošli na naš sabor.
2: Tako je.
1: I sad glazbeni broj.
2: Pa, da li imamo jednu tužnu vijest?
1: Mislim da još smo jednu važnu vijest koju smo u prvom dijelu programa, mi ne volimo baš tužne vijesti, ali moramo ih javiti. Dakle, tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je preminula Zorica Maligec u 93. godini života. Sprovodni obred za pokojnu Zoricu bit će u petak sutra, dakle 11. rujna, sveta misa u 10.30 sati ujutro u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Magdić u Sanšenu, a onda posljednji ispraćaj i pokop bit će na Kilor groblju. U ime Hrvatskog radija i mi upućujemo duboku i iskrenu sućut dragi Maligecu i obitelji, počivala u miru Božjem.

0: Evo nas u posljednjih 15 minuta programa, možda pozdraviti one koji sada nisu se uključili, možda do sada, negdje u autu su otvorili taj broj FM 92.3.
1: Pozdravljamo sve vozače.
0: Bravo vozači, polako i sigurno, oprezno.
1: Sve one koji piju kavicu i
0: čaj. Bez kavice i čajem, one koji su doma i koji
1: oni
0: nisu doma.
1: Oni koji kreću ujutro.
0: Evo, nakon ovog našeg probuditi. Programa od gotovo 2 sata, daćemo vam jedan kratki prilog Radio Sljemena, Hrvatskog radija, dakle da malo se još preselimo u domovinu sa jednim kvalitetnim prilogom, pa evo poslušajmo kako to zanimljive događaje i priče iz prošlosti Zagreba u emisiji Zagrebački vremeplov svakodnevno donosi kritičar ili kroničar Miroslav Šašić. Evo, to će biti jedna kratka forma koja se sada nudi našim slušateljima u trajanju od 3 minute i 16 sekundi. Možemo li sam da?
1: Ajde, Damire, krenimo.
2: Sveučilište u Zagrebu, Universitas Studiorum Zagrebiensis. Najstarije je sveučilište s neprekinutim djelovanjem u Hrvatskoj i jedno od starijih u Europi. Njegova povijest počinje 1669. godine, kada je kralj Leopold I. tadašnjoj Isusovačkoj akademiji priznao prava i povlastice kakve su uživala i druga europska sveučilišta. Tijekom stoljeća visoko obrazovanje bilo je gotovo isključivo dostupno muškarcima. Prvi ozbiljniji pokušaj promjene takvoga stanja pojavili su se tek potkraj 19. stoljeća. Put prema ravnopravnosti bio je dug i zahtjevan, jer se najprije morao dogoditi zaokret u društvenim stavovima. O tome svjedoči i rasprava objavljena 1897. godine u Berlinu, u kojoj je skupina uglednih njemačkih sveučilišnih profesora izjavila da je spremna primati djevojke na svoja predavanja, ali samo kao iznimku. Većina njih nije podupirala ideju ženskoga visokog obrazovanja. Kao argument navodili su da bi njihova nazočnost na predavanjima škodila disciplini i nivou nauke, te da bi veći broj lijepih i mladih djevojaka mogao rastresti ostale studente. O tome da žene pristupe visokom obrazovanju raspravljalo se i u Hrvatskoj. Zagrebačko sveučilište Franje Josipa I. tada je imalo 3 fakulteta, teološki, pravni i mudroslovni, odnosno današnji filozofski fakultet. Učiteljice ženskog liceja zatražile su dopuštenje da kao izvanredne slušačice mogu pohađati pojedina predavanja kako bi usavršile znanje iz predmeta važnih za svoje zvanje. Profesorski zbor mudroslovnog fakulteta potkraj 19. stoljeća udovoljio je njihovoj molbi, te su prve izvanredne studentice primljene na fakultet. Ipak do punog studentskog statusa trebalo je pričekati još nekoliko godina. Prekretnica je nastupila u kolovozu 1901. kada je carskim rješenjem ženama dopušten redoviti upis na mudroslovni fakultet. Na temelju te odluke, tadašnji odjel za bogoštovlje i nastavu izdao je naredbu koja je objavljena 9. rujna 1901. godine. Njome je djevojkama i službeno omogućen upis na Zagrebačko sveučilište kao redovitim studenticama. Na ostalim fakultetima žene su pravo upisa stekle tek nakon Prvog svjetskog rata. Time je započeo proces njihove postupne i pune uključenosti u visoko obrazovanje, koji je tijekom 20. stoljeća temeljito promijenio akademski i društveni život Hrvatske. Ove jeseni svoje će visokoškolsko obrazovanje započeti 125. generacija studentica Zagrebačkog sveučilišta. Svjedočeći koliko je put od prvih izvanrednih slušačica do pune ravnopravnosti bio dug, ali i koliko je bio važan. Puno sreće i redovite završetak studija žele im nekadašnji studenti Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.
0: Evo, tako su studentice probijale svoj put do sveučilišta i fakulteta u Zagrebu, a mi sa glazbenim brojem najavljujemo ulazak u završnicu našeg programa. Sanda.

0: vjetar nego mirnu luku. Bit će i vjetra, ali neće danas, pogledam za vremena za danas, je ipak miran dan, ali jutro hladno, a svega temperatura dnevna negdje do 16 stupnjeva. Sutra će malo porasti, pa onda idemo prema toplijem vikendu. A evo nas pri koncu našeg programa, a uvijek na kraju Sanda želi poručiti jednu duhovnu misao. Sanda, jutros o anđelima, nešto što bi nam svima dobro došlo, jer se treba sjetiti onih koji su stalno pored nas.
1: Pa evo, jeste li se ikada zapitali koliko ste puta u životu se dogodilo nešto što niste mogli objasniti? Krenuli ste nekamo, a nešto vas je zadržalo. Promijenili ste odluku u posljednjem trenutku. Izbjegli ste opasnost, a da niste ni znali koliko ste joj blizu. Biblija nas podsjeća da nismo sami. U psalmu 34.8 čitamo: Anđeo gospodnji tabori oko onih koji ga se boje i izbavlja ih. Kakva snažna slika. Anđeo gospodnji oko Božijeg djeteta. To znači da Božja briga nije samo nešto što osjećamo u crkvi ili dok se molimo. Bog nas prati i onda kad izlazimo iz svoje kuće, kad sjednemo u automobil, kad odlazimo na posao, kad prolazimo kroz trenutke koje drugi ljudi uopće ne vide. A u poslanici Hebrejima 1.14 anđeli su opisani kao službeni duhovi poslani da služe onima koji će baštiniti spasenje. Ne znamo koliko puta su nas Božji anđeli zaštitili, ne trebamo ih poštovati niti im se moliti, naša je vjera usmjerena prema Bogu, ali možemo biti zahvalni Bogu što koristi svoje nebeske glasnike kako bi brinuo za svu svoju djecu. Možda danas pred nama stoji nešto što nas plaši, možda ne znamo što će donijeti ovaj dan, ali možemo krenuti s povjerenjem. Iza onoga što naše oči mogu vidjeti postoji Božja stvarnost koju još ne možemo potpuno razumjeti.
0: Dakle, anđeli stalno stoje pored onih koji se njega boje i čuva ih. To je jedan dobar duhovni detalj za kraj našeg programa, a za početak još jednog radnog dana. Dakle, ovog 10. rujna s vama su bili Sanda i Damir Posavac, ovog četvrtka od ujutro 5 ranih sati, pa evo sve sada skoro do 7 na ovom našem Triple Z radiju FM 92.3. Podsjećamo još jednom naše slušatelje, naše članove radija, da je godišnja skupština pomaknuta sa 4. na 3. listopada, dakle ne u nedjelju 4. nego u subotu 3. listopada. Tako u podne u Clifton Hillu. To je važan detalj, a mi se opet čujemo i to jednostavno i konkretno s nama se opet čujete, nadamo se Denisu, u nedjelju, dakle ovog vikenda, na kraju vikenda u nedjelju od 8 do 10 sati. Malo ćemo donijeti vijesti i neke naše zabilješke sa velike gala večere Back to Back Championship. Ići ćemo u dom u subotu navečer na ovu svečanost Knightsa, 30 godina od kad su bili naši šampioni za NSL Australije, cijele zemlje, prvaci. Dakle, to će biti nešto svečano, pa ćemo donijeti priloge, a isto tako javit će nam se i predsjednik nogometnog kluba Split da bismo nešto rekli o turniru. Oni su domaćini, očekuje nas turnir u četvrtak od 23. pa petak, subota, nedjelja, bit će nas i na Dinamo St. Albans i na Strathmore Splitu i kasnije u finalu u nedjelju na našem najvećem stadionu Melbourne Knightsa. Pa evo, Sanda, moj pozdrav je svako dobro, Boži blagoslov, volimo vas i čujemo se ponovno
1: da, u hvala nedjelju. Što ste bili s nama. Evo, nadamo se da uživate u programu i lijepo vas pozdravljamo i vidimo se u nedjelju.
0: A sa zadnjom pjesmom i rastajemo se.
1: Doviđenja. Do slušanja.
0: Da, do slušanja.

Poštovani slušalci, a sada ćemo čuti sljedeći prilog. Samo da potvrdim članak. Dobro. Članak je iz Novosti. Danas sahrana Ratka Mladića, generalu počasna paljba.